Uyaki pakuna, uyaki pakuna waki chipikas kanchis, rangunas pa huahmanta, ujatun napaiku, ipikunach kuskachas regasangits kai waki chiwa. Uyaki kunas agasichimus pa kaskai kuari, nira jaña urishas pa kai pitaki situ kaskan, napaikurinapak, pikunachu yarimus pa kasangits sari, chantapis naon maipichu wata junta kuna mams hatun na paikuita banditapi na paikusun chay kanton kanyadon peñas chay lado pu yarikamus pa kasan kanton tutuni chagakuna pu yarikamus paps kasanku paikunas pa chay manta jay sakakapi kikilamanta tu yarikamus pa kanku ari paikunas paps kapi banditapi morena da kasan kallarina pa kai wakichita.

Banda, bandita, bandita, chaypi kuskachasqa kasarqa noqanchiswan harinapay kurispa puni pikunachus kay willa kipakuna wakichayta uyarimuspa kasankichiq. Kallarinapaq kay sepsa wasimanta pacha willachimuspa kaskanku hatun raymi ch'utillos Potosipi apakuspa kasan chayrayku riqsichimuspa kasan kawsa sumaq kawsa k'acha kawsakunapaq harkanayki tiyan qullqsituykita chantapis kusirikuspa takirikuspa kay raymipi kuskacharikunayki tiyan familiawan ama sinchita alcoholkunasta uyankichischu chantapis chay alcohol uyanamantaqa qankuna chay luzmantara pagamunkichari luzk'an chaymanta mana manupataqa ganapaq chantas mana k'utunanpaq chay luzkunataqa entonces qankuna chaypi pagamunaykichis tiyan raymipi kay ch'utilluspi kay Potosipi hatun raymi apakuspa kasyan kuskacharikuychis familiawan kuska kawsayniykita sinchimanta kusirichispapuni ñawpaqman thaskinapaq chayta willachimuspa kasyan sepsamanta pacha kay sepsa departamento cobra samanta willachimuspa kaskan

0: Mana, chayqa manchay aya onqoy kanman. Mana hampichikunki sigaqa yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
1: Karupi hampina wasiqa ari.
0: Mana suyanachu, haku risun. Wachapuq qhepa q'eya onqoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin qhapan asnaqtin mana chay ukhunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Q'eya onqoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qhospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay willayqa unpa nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.
3: La Red Pío 12, con el proyecto de vida de Jesús.

0: Mana, chayqa manchay aya onkoy kanman. Mana hampichikunkichigaqa yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
1: Karupi hampina wasiqa ari.
0: Mana suyanachu, haku risun. Wachapuq qhepa q'eya onkoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin qhapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Q'eya onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay willayqa unpa nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Coica yanapayninwan.
3: La Red Pío 12, con el proyecto de vida de Jesús.

0: Mana, chayka manchet e onkoy kanman. Mana hampichikunki sigaka yawarman yaykunman. Wañuchin chayka.
1: Karupi hampina wasikari.
0: Mana suyanachu, haku risun. Wachaku khepak eya onkoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin kapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Eya onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay willayqa UNFPA nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.
3: La Red Pío 12, con el proyecto de vida de Jesús.